chakala. Yani kolobi kumani mobi jani sinagi sha. Ina kolobi vasi kolobi mani kolonesha. Yani kolobi na kolosi sa.